0: thank the Lord for this day.
1: Nkeke simi le mokpon na ejijon be mana mianya be na miato gbogbomoto amesi kenenye kikia mogododu topota pepero la pastor doble okumoyi ela puya mokplemi koko mauna yirami akpe ejijon magbronemi be miano la poto maha mia dada gbogbomoto ha mami Esther kumoyi ihan la puya mokplemi akpe na mikaka miatima nwani minwani fisha fisi lele gamia su ejijon be magblone mi be miato le idoma pedukwama agaba agabanya wapa kwama fia ikanva lewe doma akwena mikaka ajijon mana mianyabe jip agbedeto hama peplo la gao pata keken okon ole agbadwa tekple mi yeyi mele be miadewa fia mi deka deka odwa la be mi kho gama gerele miasi jijon magblene mi be Senator Abba Moro Amenenye unola le Nigeria be senya seji dolo duma ihan le mia duma ye dewe zone mia to gbogbomotola mia pe chamio bakudo komo fiao o katao le mia duma la fisia jijon be mana mianya be emeko nenye hose hatu la vovovo kristo topo hachucho la fia yeyi meli fifia o le subo subo bobo mela mia awonu medede fia cho metodis be hamia pe nunola gan le mia dome eye awuri hamedulo pamegan ha le mia dome plola sinenye living faith be plola le mia dome redim bakudo dunamings be plola le mia dome Eye tohuela, maglobena, Kristo topo hachocho nuno la gala, ple upe, nyonu upe plola, wakata ule miadume egba. Nu, amankuta vovovo le miadume simima tema yow deka deka egba odwa labe yeyi jonami koko akpe maona yira miadume tode siade mikpo jicho be miva mikpo jicho na miapo jikbodi miapo jikbodi ya maula yirele siagbe gbobo fe chia jafu miokata maona yira miyo

0: Praise the Lord. Everybody's.
1: Mikafu apoto. Mida apene apoto ben shalom avan. Emi apenu kfole upon. Eyenye otupo GCK. Happy mia yedila. Mia blobe. Mia tokbo bomotola. Mao pa mia. Ameyika si enyala lela. Ele tepeya. Ele tepeya. Mia doto. Esiao. Mia sema nyada abetu anyala fanemi. Lododo tamene pukwe blave. Vinyen. Deto nyanyao. Puto anyide nyanyao nu. Ome gateda. Lenukfu ome o. Draodo. Dewo e jino. Elabena agbe wunyen. Agbe wunyen. Na mosio katapa asi suoji la wasia sunyala jing. Enya, nishye lebe na chosu daro. Ma opa mesine chonyala vale miya dome. Eye, ujwe do woji mkume. Ji nyala, ji kule woji. Ji chodo kyo ne. Blelegbe dodo rame. Eye na difyan le nwo na mena chitro de eji. Mina miya chwa chitro ne miya jiha. Miya kwa agbe le tepe siya. Kristo pa agbe togbe. Kristo pa agbe. Kle agbe la mesen tole yesu pe nou kome. Miya jiha cho miya pa haji gban le ame. Cho... O be ma diwo, de la ya yirato. E sieni nye, ji ji kule gbe dodora, ji jotwe. Ma gbe wula ni gba jino katagbo. Yesu, wo lolon ma ji. O be ma diwo. Ma yofun kule domo totro lolon. Chochoke, kule e ji. Ma kpere hiyatounu, ma pere de ditemotoni ma ji luvon ola sio tramolan o be manu abewene ma fa le gbogbon mo kokwe jaje ma ofun te ti gbonde ple ji dodo le lolo be ma pefo be mo bubu na po dede o be ma diwo apoto mo gbana fifia be Ma ho amishishi kokwela. Misho katala shinye. Ime dola mochweve apeto. Cho fifia inala. O kata wazuto. O bema diwo. Esi mele kukuden. Le obobome. Yofun plo wololon. Won. Bema nipe doho. Si jena wonopela. Won. Ne agbe, ne ma subo le jipo. O be ma diwo. Lela ya irato, jaje, abe wone, va, le wo vivime, va, le wo blibo dedeme, do wo jijila demenye.

Wakafa poto. Wakafu apoto. Minamia puasik pede ju. Na wok bedo dora ponu dodo. Amen. Tafla tche minani vie. E yenye, enu, desi dokpo ya goma jejiye ya. Zanyama la, takpe kuyanto zama, takpe yanto la je goma. Takpe abe tanyare miye mase ya. Takpe abe tanyami ye mase. Miyo takpe kwe apu tanyama se. Otro gan tizu tu mian nwani tepoma ewo msisina bena de late akho amaga bon so sulo va vagia pogbobe ola jagbagba eleva agbede to petapepo opo gan le afisi afisi ke miyo mi le fifi afisi ke udegbo pano mi no be mi ava mi jagba mi ava takpepe wopi ala afima me shama ne la vaza ya me la blo ame koko adena ne le nya Bena da se didi la sio la diegba la blo ame koko ademia se. Kokuchi, si o nge le wakbe me fia fifia o kake o gben la. Va, utro ya kle o da se didi. Mia jeg gome kle o da se didi la. Va kla me kpekpe o katan. Ye ka yelewe mia vama. Utro gane. Bela tema pote piano. Mi la kwe dane mi adumato de siade. Mi da kwe ne mi ato wabomato. Mi da kwe na mi apo duklo lao. Chamyo. Hafi. Mi a akakala. Ju. Komo fia. Jibbe ya kwe unto. Jibbe ya kblo nya. De kakple vyari ya kakpe o. Bena kani ya kwe. Ama bubo. Shona vata kwe kwe la. Eye, mia yeji ba sede jodagbe. Meshane blobena e cho. Nuse dudu sohe vyo gbana. Sohe vyo kata. Sohe vyo. Meshoni college vyo. University vyo. Nya tepela, mile mokpon. Bena. Mia pute skulo katake kema va takpe kpeyama. Wacho tepe vovovo no wava. Wava ndi gaden nade tokwe de la jo echo. Mi blo amenuya de na. Mia dowe zone chamia. Bena wava ponuna emi. Wakafu apoto. Mbe mi kafu apoto. Miato mdekula tanwani. Mbe lava. Mbe lava takpe kuya. Lava un chico que blode to Cristo Jesus.

Oye, mi hueca Bob, no sé un lele. Ama call. Pena mi ata segoma. Ne bic mo la sio. Mi kwe cho ma mo sio ne len ko ho ne le mi asi. Ne le wenu a swe a nao. Mi akpo bona mi ya mo katagbo. Ame siwo le ayava la te ma zã eye teƒe siwo miɖo da ɖi na mi eye miatrɔ ava gbɔ le ɖa fɔ nyuitɔ azã ya me eye enye gɔmetotoa. Ne wò ablɔɖe kple yayra kple nukunua, minɔ dzra miabe dziwo ɖo eye wò xɔse ne eɖee fia zãya me. Mexɔe se be wò ablɔɖe le fi ya. Ŋku gbãtɔ la kpɔ nu, tokunɔ la se nu. Eyi kpotonɔ la zɔzɔli. Ame yiwo katã le kplɔ va le atizɔti dzra ɖo bena woada atizɔti mɔ woaƒo gbe. Aɖaŋuɖolawo, mina miawɔe kaba. Miawɔe afi si afi mi gbagblɔ afi ɖeke da ɖi o. Migagblɔ afi ɖeke da ɖi o. Megaŋlɔ be ʋu ɖoƒea o. Migaŋlɔ be ame yiwo le nusaƒea o. Ne mi ʋu xɔ amewo be ŋkɔ vɔa, makpɔ mi, mikɔ miaƒe aflagawo ɖe dzi. Ne mianye aʋuʋui ne. Enyo. Ne mi wɔ enua, mi ɖe teƒe bubu ne miakpe ɖo ŋuti. Hadzilawo, meyi edzi ne le wɔ nu le teƒe aɖea, va yi kpe ɖe ame bubu ŋuti. Eye ne agbalevia vɔ le siwa, gbatrɔxɔe le nɔviwo gbɔ. Ame siwo katã tsɔ woƒe agbese na aƒetɔ etsɔa, etsɔ mlimi ɖe agbea, gatɔa ɖe, mianɔ akplɔ ŋuti kple Yesu. Afi ma ye miaɖu gbɔgbɔme be nuɖuɖu kple ŋutilã be nuɖuɖu anɔ me. Gatɔ. Gatɔ. Mia azã teƒe sia hena